don't want to lose you her med Tina Turner. Og før den, der var det jo så Jimmy Cliff. I can see clearly now. Lige om lidt, så kan du høre Gasoline. Men inden da, så er det her Ronan Keating. Og nummeret hedder When You Say Nothing At All.

lørdag. Du er på Lin for Mix. Vi er gang i 4 timers lørdagsmix her 10-14. Her var det med musik fra Golden Earring og When the Lady Smiles. Vi er så småt ved at være færdige med første time af lørdagsmix. Men inden vi runder timeskiftet her kl. 11, så kan vi lige nå Michelle Gale og Sweetness. Og også Ace of Base, der kigger forbi lige efter på nummeret Beautiful Life.

Og så her var det så Billy Ray Cyrus, Don't Tell My Achy Breaky Heart. Eller bare Achy Breaky Heart, som den jo rettelig hedder. Lørdagsmix fra Limfjord Mix. Nu med Genax og Sensommer på Strøget.

Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Klaas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.